0: Moi bo día e saúdos dende a Radio Local 12:35 minutos. Arrancamos con a nova edición deste programa de actualidade e estamos dispostos a repasar con vostedes toda a actualidade desta xornada, día 16 de setembro, mércores, bueno, xa inmersos nas festas do San Cibrao. E hoxe, con día de feira no Carballiño, con animación musical polas rúas e con ampla programación para esta xornada víspera de festivo no Carballiño, que mañá é o día do patrón do San Cibrao, e mañá teremos pues ese festivo local aquí no Carballiño. A temperatura un pouquiño fresca, hoxe xa o anunciábamos nestes días que íbamos a dar un baixón en canto ás temperaturas, segue a lucir o sol, pero temos ventos fortes que ademais son bastante, bastante fresquiños. Isto fai que os termómetros baixen hoxe, dos 28 graus de onte, os 23 de máxima, pero que a sensación térmica cando ven ese aire frío aínda é máis baixa. Sobre todo, vamos a notar tamén pola noite, onde van a baixar máis as temperaturas, hoxe hai que ir a bailar a verbena para entrar en calor, porque vamos a quedarnos en tan só 10 graus de temperatura mínima. Pois eso, xornada ben fresquiña de hoxe, aínda así con ceos despexados, con unha feira, xa sabedes, o chamado feirón, hoxe cheo de xente, e ademais con perspectivas de que volvamos a ter temperaturas cálidas, porque hoxe xa decíamos vai a ser o día máis fresquiño por eses ventos fríos que estamos a notar. Mañá xove, suben un pouquiño os termómetros, o festivo virase en chuvias con ceos un pouquiño cubertos e con máximas de 25 graus no Carballiño, ata 28 chegarán no Ribeiro, e logo a partir do venres, que seguirá a mesma tónica en canto a temperaturas, pois a partir do venres, xa de cara a fin de semana, volvemos a situarnos por enriba dos 30 grados, volvemos a ter aí outra semaniña de verán, porque dende o sábado e alo menos ata o martes, as temperaturas suben considerablemente, tanto as máximas como as mínimas, e haberá días nos que nos situaremos nos 34, 35 graus no Carballiño e volverán a estar nos 38 no Ribeiro. Inmersos xa nas festas do setembro no San Cibrao, imos a repasar algunhas das actividades previstas. Para elos saudamos a Ana Domínguez. Moi bo día, Ana.
1: Hola, moi bos días. Pois sí, comenzamos, que seguimos con as festas de San Cibrao e contamos con moitísimas sorpresas por diante.
0: Pois onte arrancábamos con esa actuación do grupo Asia, ademais da animación das charangas pola mañá e pola tarde. O grupo Asia con dous pases abría as festas do San Cibrao en canto á programación de verbena, e hoxe, pois o que decíamos, feirón con música tradicional. Ás 8 da tarde, actuación da orquesta Gran Parada na Praza Maior. Ás 11 da noite, a gran tirada de fogo fixo e voador no Parque Municipal, e ás 11:30, segundo pase da gran parada na Praza Maior, o Prato Forte. Ven máis tarde, porque a partir das 12:30 da noite comeza a actuación do Combo Dominicano na Praza da Veracruz. Esta é a programación de hoxe, pero mañá, xa decíamos, día festivo. Mañá temos un día grande por diante, porque temos pola mañá xa a misa e procesión na honra ao patrón, na honra ao San Cibrao. Ademais, vai a ser un evento especial este ano, porque vai a ser o acto religioso ás 11:30 da mañá na Veracruz, presidido polo bispo de Ourense, pero que ademais neste ano 2026 se celebran os 125 anos da chegada ao Carballiño da reliquia do Lignum Crucis, así que o bispo vai a bendecir o novo gran relicario que custodiará as tres reliquias da Veracruz, e donde os fieis e peregrinos poderán venerar permanentemente. Así que pois nada, que estaremos pendientes, porque ademais anuncia o obispado, que o obispo, de paso que vengo Carballiño, vai a dar algún anuncio, de feito están convocados os medios de comunicación, así que a ver que nos anuncia mañá o obispo de Ourense, que vai a presidir, como decíamos, ese acto religioso ás 11:30, e logo a procesión a eso das 12 do mediodía percorrerá as rúas do Carballiño. Isto en cantos actos religiosos na honra ao San Cibrao. Logo teremos animación coa charanga CLK, teremos a actuación da agrupación musical de Bóboras, e mañano festivo teremos a Galaecia Big Band actuando na Praza Maior ás 8 da tarde, e a Orquestra Olympus para poñer a nota musical a partir das 11 da noite na Praza da Veracruz.
1: Música. e continuamos con máis festas, xa que tamén este fin de semana comenzan as festas de CEA.
0: Pois tamén, máis festas, porque case case coinciden este ano no calendario as festas de CEA, porque se adiantan un poquinho o día grande, coincidindo ademais coa fin de semana. Así que xa teremos pois o día 18 as primeiras actividades, que aínda será tamén de festa aquí no Carballiño. As festas da Saleta en CEA combinan tamén actos relixiosos, música, actividades deportivas e verbenas. No apartado relixioso están xa coa tradicional novena, que se celebra todos os días ás 7:30 da tarde, e mañá terá lugar a partir das 9 da noite a misa e a procesión das antorchas, en este caso acompañado pola banda Os Sureños de Lugo. É unha procesión na que os veciños e veciñas de CEA desfilan coas antorchas polas rúas da localidade. Ademais desta procesión, teremos tamén o venres a misa na residencia da Saleta e o sábado a clausura da novena e a ofrenda floral. E en canto ás actividades festivas e lúdicas, pois teremos os pasarrúas, os concertos das bandas de música, xogos infantís, animación musical e as verbenas con actuacións dos grupos Olympus, do DJ Dab, Metrópolis, Agramola, Los Satélites, Disco Móvil Aqua e New York.
1: E continuamos en CEA, xa que o medio rural destaca o valor e a tradición da indicación xeográfica protexida PAN de CEA, a máis antiga de España no seu sector.
0: Pois onte visitaba San Cristóbal de CEA a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, destacando eso, o valor e a tradición da indicación xeográfica protexida PAN de CEA, un sector referente para outros selos semellantes, segundo afirmaba a conselleira. Visitaba o obradoiro da Boa Migalla, e un os 12 actualmente agrupados na indicación xeográfica protexida e que ten recibido numerosos recoñecementos incluso a nivel internacional. Gómez sinalaba nesta visita tamén que o pan de CEA, o pan artesanal, crea riqueza e emprego no rural. Destacaba que hai, en este caso, 400.000 pezas anuais de producto certificadas e que o valor económico estimado supera o 1 000 000 €. Un pan que ademais sobresae pola súa tradición, antigüedade, o carácter artesanal e a súa estreita vinculación co territorio. A conselleira tamén aproveitou para sinalar a importancia do cultivo do trigo en Galicia e tamén para destacar a aposta da Xunta por estas produccións de calidade. Para elo está en marcha o plan Saborea Galicia Calidade Diferenciada, que conta cun orzamento este ano de 10 millóns de euros.
1: E agora imos a Leiro, donde o PSOE sinala que a Valedora do Pobo reclama ao Concello que facilite información á oposición.
0: Por leva tempo, o Partido Socialista queixándose de que non teñen acceso á documentación municipal e volveron a levar esta cuestión ante a Valedora do Pobo. Sinalan que os concelleiros teñen que fiscalizar o que fai o goberno, e levan meses pelexando para conseguir información que por lei tería que estar á súa disposición. Pois eso, que no último caso que recordan dende o Partido Socialista en suyo, pediuse o Concello acceso a unha listaxe de comunicacións de obras que se van a tramitar no municipio e que a lei di que teñen que resolverse en 5 días naturais. Pois levan 5 meses esperando, pasou o prazo, non houve resposta, tivo que presentarse un segundo escrito un mes despois e finalmente, pois despois de moito insistir, non é a primeira vez, senón a terceira, decía, pois recurriron a Valedora do Pobo, que se lle dixera o Concello que tiñan os concelleiros da oposición dereito a consultar eses expedientes municipais. Por iso, pois en este caso vais incluir no informe que a Valedora presenta cada ano ante o Parlamento de Galicia, en este caso, pois vais a incluir esta reclamación do Partido Socialista de Leiro.
1: E aquí no Carballiño, o centro sociocomunitario cubre máis de 600 plazas nas actividades deportivas e oferta novas actividades para outubro.
0: Pois son actividades físico-deportivas de saúde e benestar. Tras pecharse o prazo de inscripción total de todas as disciplinas ofertadas, o balance é de 630 prazas cubertas para todo o ano, entre outubro e maio. O prazo de inscripción segue aberto permanentemente para todas aquelas persoas que queiran apuntarse na reserva e que terían plaza se algunha persoa das que agora mesmo ten a praza se dá de baixa. Ademais, tamén se van a abrir novas inscripcións, anuncio sociocomunitario, en outras actividades. Unha vez pasada esta semana das festas do San Cibrao, abrirase o prazo para a inscripción para teatro, que vai impartir clases todos os martes ao longo do ano. O prazo será o luns día 21. O martes 22, inscripción para canto e pandereta, que ten dous grupos de iniciación e perfeccionamento e clases os xoves pola tarde. O mércores 23, haberá inscripción para meditación, que se vai impartir os luns ás 6 da tarde, e para habilidades sociais, con clases os mércores pola mañá ou os mércores pola tarde. O xoves 24 ábrese o prazo de inscripción para estimulación cognitiva e memoria, con 5 grupos que van a distribuirse 2 os luns pola tarde, un grupo os xoves e outro os mércores e outro os venres. Así que, pois todas elas están a piques de abrir prazo de inscripción e, ademais, o Centro Sociocomunitario irá sumando mes a mes novas actividades. Pois aquí facemos un pequeno alto no camiño. Enseguidinha volvemos con máis información.

0: tenemos amplia programación estos días, festiva, para conmemorar las festas de San Cibrau, pero no es único, que tenemos más actividades, más propuestas, más agenda. Por ejemplo, onte por la tarde, en la librería Escolma, presentábase un nuevo libro de Miguel Anxo Fernández, que da especialmente protagonismo o Carballiño en una nueva entrega de las aventuras del detective Frank Soutelo. O cierto, que todas esas obras, esa van oito, todas esas novelas en torno al detective Frank Soutelo, teñen algo que ver co Carballiño, pero esta especialmente, esta oitava entrega, porque parte de a trama se vai a desenvolver en puntos do Carballiño, por exemplo, esa casa que albergaba o antigo forno de Elvira na rúa Curros Enríquez, que forma parte da portada do libro, tamén a Madanela, e tamén decía onte Miguel Anxo Fernández, moitos recunchos e bares do Carballiño forman parte desta novela. Onte se presentaba, como decíamos, na librería Escolma. Titúlase Buscando a Dalia, unha trama que amplía esos lugares que percorre Fran Soutelo nas súas obras. De feito, decía Miguel Anxo Fernández que Fran Soutelo xa conta cun roteiro no Carballiño que se vai a ter que ampliar, porque aquí aparecen novos escenarios e tamén temas de actualidade. Destacaba, por exemplo, feminicidios, abusos e inmigración como algúns dos temas que incluen esta trama. Oito edicións xa de aventuras de Fran Soutelo, que o número de anos son bastantes máis, que leva escribindo Miguel Anxo Fernández estas aventuras. Onte presentaba o libro, como decíamos, na Escolma, as 8 da tarde, pero antes había unha presentación aos medios, alí estivemos, e isto é o que nos contaba da nova entrega das aventuras de Fran Soutelo.
1: A novela empezou a escribirse hai aproximadamente 7 ou 8 anos, e nos últimos 4 dinlle un impulso, porque para escribir, eu sempre entendín así, hai que ter ganas, e a escribir ten que sentir un placer, ten que gustar. Eu non escribo contra min, escribo a favor de min e dos lectores, non? E sobre todo que pasen ben. Hai unha intriga, hai unha investigación, aparece un crimen ao principio da novela, logo producense unha serie de crímenes, digamos, do máis realistas e normales, non é nada peliculeo, nin absoluto, logo un desenlace, como di Marcos, que aproveita un pouco esta casa, que é unha das singularidades, por non dicir case agora mesmo a máis singular do Carballiño, non topo unha que teña certo parecido. Había unha novela, a parte da trama, que é lógicamente un detective investigando, ten os seus asocios de todas as protagonistas da novela, hai tamén temas de actualidade, vale, aí está o feminicidio, os abusos, o tema da migración, o tema da ideoloxía maga que se está estendendo de unha forma moi peligrosa, é dicir, o que eu entendo que a novela negra ten que reflectir un compromiso social, a realidade social do momento, é dicir, se repasamos as novelas da serie, sobre todo as ambientadas en Galicia a partir do lume de Coriza, pois sempre tocan temas. O lume de Coriza era os lumes e os intereses que hai detrás dos lumes. Neste caso hai eso, e engado tamén a especulación inmobiliaria, os intereses oscuros alrededor de determinadas maneras de proceder na sociedade, non? E bueno, intentar que se convirta, pois eso, que satisfaga os lectores, que pasen ben, mete humor tamén, é dicir, a retranca non é irrenunciable, non? É dicir, creo que é fundamental, é dicir, a novela non pode ser, hai unha frase da nai do protagonista, da nai do psicópata, que di algo así, andará polo inferno derramando vinagre, porque a señora había que dar de comer aparte, bien, pues evidentemente eso é unha frase retranqueira, e eso é todo, de alguna maneira, é un tono que me caracteriza como, bueno, que intento, non? Como...
0: Retranca, humor negro, misterio, asesinatos, todo elo ambientado no Carballiño, en outros lugares, pero no Carballiño tamén. Decíamos, pois, esta nova novela, Buscando a Dalia, ten moito que ver con eso que comentaba Miguel Anxo Fernández, con temas de actualidade como feminicidios, abusos e inmigración, e eses escenarios locais non só do Carballiño, pero tamén do Carballiño, que recollen esta obra. E outro punto importante que destacaba, os bares como lugares de encontro e a gastronomía.
1: Importante de Faneiras, o sarxento da policía local, e moitas veces pois non é convinte xuntarse no cuartelillo, senón que hai que buscar unha cuartada e irse a ver nunha cafetería. E como di Marcos, efectivamente, pois é tamén eso, que é unha das características realmente do Carballiño. Cire, outra cosa non tenemos, pero bares de cafeterías temos bastantes. E despois, doulle protagonismo tamén, fan unha aposta singular polos callos. Non é ninguna tontería, porque hai un hiper, eu entendo, non? Que hai unha especie de hiper, non sei se, saturación, non? Do tema do pulpo, que está ben, evidentemente, claro que está ben. Entón, se me vai dar de protagonismo tamén un pouco aos callos, non? Eu levo a Fran a tomar aos callos e descubro os callos, non? Nunha novela anterior, en Lume do Coviza, Sugar Jones, que é o canalla este, que ven agora cos Maga, descubría os callos e era noutro local, no mesmo, pero outro local anterior, e Sugar empeñouse en exportarlos aos Estados Unidos. É dicir, quería saber como era iso para poder exportarlos. É un home que sempre pensa en negocios, non? É a parte humorística, a parte un pouco retranqueira, non? E hai lugares, a Madanela, por exemplo, ali aparece o coche de Dalia. Dalia desaparece, creo que esta mañán, creo que a editorial colgou os dous primeiros capítulos da novela, que son os introductorios, non, para un pouco para que o público, e aí justamente aparece a Madanela. E logo hai unha serie de lugares aquí. Tamén é verdad que aparece Cambados novamente, Cambados ten que aparecer, e aparece en outro lugar, hai muros, e tamén, evidentemente, unha cousa que indisociable da novela de Fran, a gastronomía, non? E entonces a receita nesta ocasión é pescada ao albariño, non? Entón hai un capítulo que se dedica a eso, e teño que aclarar, a gastronomía non entra na novela porque sí. E dices, bueno, que pasa, gusta echa pescada, que queres fazer? No, a pescada é a coartada para que mentre se prepara a pescada ao albariño na casa da tía Castora en Muros, Fran Soutelo reúnese coa súa familia, di que é a única familia que ten, porque Los Ángeles non ten familia, e a súa familia é a de Muros, e entón eu utilizo esa coartada para que socialice, mentres preparan, van falando, van comentando, van dicindo cousas, non? E iso é un pouco o que pretendo. Logo, unha última característica que sí me preocupou é o diálogo. Desta vez hai moito diálogo, non soporto como lector os parágrafos, é unha opinión que teño, en 10, 15 líneas, xa me parece moito neste momento, non? Hai que diálogo, se poden contar as mesmas.
0: Pois Buscando a Dalia, última novela, última entrega das aventuras de Fran Soutelo, o detective ideado por Miguel Anxo Fernández, o carballiñés que ambientou parte das súas tramas nas terras do Carballiño, e esta vez pois non podía ser menos, xa a disposición e venda nas librarías. E máis cousas, porque falábamos antes da programación das festas do San Cibrao, vamos a ter tamén este sábado, xa sabedes, a Romaría da Saleta e unha nova edición do Encontro de Vehículos Clásicos que se presentaba onte. Despois teremos un momentiño para escoitar parte desa presentación, e temos outra cita tamén esta fin de semana, cita solidaria, porque en Beariz o Clube de Fútbol Sala organiza un evento solidario para recadar fondos para Mauri, é un neno de 4 anos de idade que padece a enfermidade de Alexander, que é unha enfermidade neurodegenerativa e moi rara, pois os seus pais buscan unha solución, un tratamento personalizado e máis investigación. Para elo, como decíamos, pois vamos a ter esta actividade solidaria para recadar fondos para esta asociación. Será un partido en 3 partes do equipo de fútbol Sala Beariz contra a selección de ex xogadores que pasaron polo equipo ao longo dos seus 27 anos de historia. Pois nada, que vamos a ter tamén sorteo dunha camiseta firmada polo Celta, a do Copa Ourense, ambas donadas polos equipos. Tamén teremos unha cena cortesía da Parrillada O Sermida, unha cena tamén do restaurante mexicano en Beariz, un lote de produtos gourmet, 2 palas de pádel, para todo elo, pois vais a contar na entrega de premios con José Carballeda, que foi o máximo goleador do fútbol profesional con 38 goles. Pois nada, que todo elo será esta fin de semana en Beariz, e haberá unha grada cero para que cada persoa que asiste a evento done o que queira e poida, por cada 2 euros ter unha rifa para cada sorteo. Tamén haberá servizo de bar con consumicios cuya recaudación tamén se vai a destinar á fundación. Luego recordamos que también tenemos tres días de cine. Esta fin de semana vuelve Cine Club de Carballiño, faino coa sesión Filmoteca, tres días de cine, o vendres con Los Ilusos, en pases das 8 da tarde e as 10:30 da noite. O sábado as 8, Night on Air, e o domingo as 8, a película Pillion. Outra proposta tamén que sumamos a nosa senda de actividades. E ás 12:30 da mañá do sábado tamén temos en o Zoco a presentación, unha nova presentación de incluindo contacontos de Rita Doallo. Vai a estar acompañada pola ilustradora Estefanía Padullés e a escritora do Carballiño Sonia Moral. Van nos falar de Astral Historia, un libro que resultou gañador no 4º Premio Sinbad para o recordo do Alzheimer. Axenda completiña para unha fin de semana, a que aínda lle quedan unos días para chegar, pero bueno, que mañá xa é festivo, logo solo temos aí o venres no medio, nos parece que se acurta un pouquiño a semana, e ademais é que estamos de festa no Carballiño e a piques de entrar nas festas de Saleta en Cea. Pois a fin de semana nos vai a traer tamén estas actividades que decíamos que temos na axenda e das que logo falamos nun momentiño. Así que ata aquí o repaso da actualidade de agora, conectamos cos servizos informativos da SER. En 10 minutiños estamos de vuelta.

0: Pois decíamos que temos moita axenda para esta fin de semana e agora nos próximos minutos íbonos a deter en esa axenda, pero nunha actividade que ten carácter solidario que nos leva a unha iniciativa que parte do Clube de Fútbol Sala de Beariz para axudar, en este caso, a familia dun neno que padece unha enfermidade ultra rara. O seu pai é Jairo Mera, que está connosco hoxe e que nos vai a contar un pouquinho máis desta actividade e desta enfermidade. Jairo, moi bo día.
1: Hola, bo día, Carmen.
0: Bueno, pois vamos a ter aquí na comarca do Carballiño, concretamente en Beariz, este evento solidario para arrecadar fondos para Mauri, que é o teu fillo, que ten 4 anos de idade e que padece a enfermidade de Alexander, que decía é unha enfermidade pois ultra rara, con pouquísimos casos aquí en España, por exemplo. Contanos un pouquiño máis do que é esta enfermidade e como a detectades.
1: Vale, pois a enfermidade de Alexander é unha enfermidade ultra rara. Nos detectámola aos 2 anos de idade, fomos algún día a buscar o neno a guardería, xusto acabar de darlle un ataque de convulsión, un ataque epiléptico. A raíz disso, pois, fixeron un par de probas rutinarias, e de unha anomalía na resonancia magnética no cráneo, por si dera un golpe. Antes, pois, víamos cosas raras, como que o neno iba un pouco máis despaz, teño mellizos, outro iba moito máis rápido, camiñou moito antes, bueno, empezaba a falar, e Mauriño, pois, non avanzaba igual. Sempre nos preocupou un poquinho, pero non lle dábamos tanta importancia. E logo deste episodio, sí, que entre 1 millón, estadística americana, ou un caso entre casi 3 millóns, a estadística xaponés, o sea que casi yo con esta enfermidade. En España hay sobre 7-12 casos, nos conocemos por la asociación 7-8 casos, habrá algún máis que non se da a luz, pero unha enfermidade moi rara, moi pouco común, que afecta ao cerebro, a mielina, de forma que é neurodegenerativa, porque ten un fallo xenético. Este fallo provoca pues, unha sobreproducción dunha proteína que ao acumularse no cerebro, pois hai que as conexións neuronais sean peores. Entón, o neno vai crecendo con dificultad, pero chega un momento que, si non se frea, vai para atrás, ata provocar pues, a morte.
0: E vos, Jairo, metedes, o sea, fundades ou formades parte desta fundación. Que é o que busca esta fundación? Como se pode axudar? Máis investigación? Hai algún tratamento?
1: Sí, pois nós, cando de súpeto nos encontramos neste mundo que non estábamos, empezamos a investigar, bueno, hai moi poucos casos, hai outra asociación que sí que a nivel nacional e estatal que se chama que é de leucodistrofias, que é como a enfermidade xenérica que engloba outras moitas, así, pois, raras como a nosa, pero bueno, esta tamén é rara, pero non había en concreto ninguna asociación que nos cubrise a nos, a nosos intereses directos. Entón fundamos a asociación para motivar, pois, todos estos eventos, todo este ruido que estamos facendo para, xa, el defeito, conseguimos empezar 2 investigacións, unha con fármacos en a Universidade de Murcia, e outra que é un tratamiento personalizado, pero que pode estenderse ao 30% dos pacientes, cos datos de Mauri, coa resonancia cinética, é un tipo de tratamiento para intentar frenar ao avance da enfermidade. Entón, estemos abertos, porque, claro, que, claro, un deles costa sobre 1 millón de euros, e outros son 50.000 euros ao ano, que eso hai que financiarlo, e por eso, bueno, gracias a moita xente que parte polo camiño, que de forma solidaria aporta, as familias normais como nós non poden facer cargo destas iniciativas.
0: Porque isto xa, bueno, pregunto porque non sei, porque non hai moitos casos, non? Pero estas investigacións hai que financiálas, é dicir, non hai maneira de que entren en financiación pública.
1: Non, porque, a ver, a financiación pública, os concursos van ser pues, con uns objetivos, a ver, é unha mágoa dicilo, pero non hai interese nin de farmacéuticas, nin normalmente de ningún,
0: claro,
1: os científicos están outras cousas, sí que cando sol, que cuando empezamos en este mundo, empezamos las fuerzas que hay de gente que se está involucrando con esta enfermedad, responde en un momento, tirar lo máximo que puede dentro de las posibilidades, hacer estrategias para intentar conseguir fotos, pero sí que es cierto que al final he motivado pues por las familias que estamos en esto, por la asociación, sino de por nos no, no habría, porque claro, son muy pocos los casos en un, este mundo así, hay que buscar siempre rentabilidad de todo, ciertos, los cartos hay que, bueno, no sé si me explico, pero sí, más que nada somos nosotros que buscamos a mover estos fíos, ahora estamos ahí metidos en este, esta lucha.
0: Y este evento que vamos a hacer aquí en Beariz, Jairo, ¿cómo chegades a organizarlo aquí en la nosa comarca? ¿Cómo vos estades movendo o hay alguna relación de algún tipo?
1: Pues sí, mira, tengo un caballo que es amigo del alcalde de Beariz, que tivo también un fillo con enfermedad, empatizó mucho con el caso porque falaron entre ellos. Pusimos en contacto, a ver, pues hay este partido solidario, equipo de fútbol cada año destina pues este para un fondo solidario, y así fuimos conectando a forma de que se llevó a cabo esto.
0: Bueno, pues nada, que este fin de semana vamos a recaudar fondos para esa investigación y para conseguir que se investigue más sobre esta enfermedad de ultra rara que padece Mauri a través de esta fundación, la enfermedad de Alexander, intentar pues eso, que la investigación nos lleve también a un tratamiento. Pues vaya a ser un partido de fútbol donde vaya a xogar o equipo fútbol Sala Beariz con una selección de exxogadores. Cada persona que acuda, Jairo, vaya a poder aportar o que queira, y además vamos a tener sorteos que también son donados por empresas, colaboradores, que bueno, para animar a gente, ¿no?, a participar y recaudar esos fondos.
1: Sí, habrá como una fila cero, una gran, la que cada persona aporte o que estime o que pueda, por cada 2 euros es un número como un tipo de rifa que entrará en un sorteo. Hay un montón de lotes, hay multimistas firmadas por el Celta o el baloncesto de Ourense. Hay unas palas de padre, 200 euros, comidas en un restaurante de allí de Barrial. Bueno, hay un montón de premios para motivar que la gente, bueno, pues que colabora, por lo menos se le da una alegría.
0: Bueno, pues Jairo, que sexa moita xente que colabore, que atopemos pois unha solución para axudar a Mauri a superar esta enfermidade ultra rara, a que se investigue máis sobre a mesma. Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe.
1: Gracias a vos, Carmen. Un saúdo.
0: Un saúdo.

0: temos esa cita solidaria en Beariz este vindeiro día 19, como decíamos e como falábamos aí un momentiño con Jairo Mera, que é o pai de Mauri, este neno que sufre esta enfermidade de Alexander, unha enfermidade ultra rara con un pouco máis de 10 casos en toda España, segundo nos contaba, para recadar fondos para axudar a investigación, se organiza este evento que se vai a celebrar este vindeiro día 19, como decíamos, vai a ser ese encontro entre o Clube de Fútbol Sala de Beariz, que vai a ser un partido en tres partes contra unha selección de exxogadores que pasaron ao longo dos 27 anos de historia polo Beariz. Tamén vai a haber sorteo de unha camiseta firmada polo Celta, a do Cobo Ourense, tamén vai a sortearse varios lotes de produtos, algunhas ceas en restaurantes, en definitiva, que todos os que queiramos colaborar podemos donar nesa fila cero, e por cada 2 euros teremos esas rifas para participar no sorteo, e tamén teremos consumicións para donar, en este caso, por cada consumición de 2 euros nos dan tamén esa rifa para participar no sorteo. Tamén haberá animación infantil dende as 5:30, así que, pues nada, que se pode ir cos nenos, que se pode disfrutar do fútbol, que se pode disfrutar deste evento solidario o vindeiro día 19 en Beariz. E tamén ese mesmo día 19 teremos pola mañá a nova edición, a cuarta xa do encontro de vehículos clásicos Memorial José Luis Blanco. Trátase dunha cita que cada ano reúne no Carballiño numerosos aficionados para do motor, e a moitos que se achegan a ver estas antiguas estas auténticas xoias de vehículos antigos. Pois cada ano durante as festas patronais ten lugar esta xornada que sitúa no mapa galego do panorama automobilístico Carballiño. Máis de 40 vehículos participarán este ano. A cita comezará desde a mañá na Praza da Veracruz. Haberá vehículos pois dos anos 30, 40, 50, 60, vehículos antigos que non vemos habitualmente e que estarán en exposición para logo continuar cun percorrido por distintos puntos da comarca. Eso das 11 realizarán esta ruta que pasará polo IES Chamosolamas, por Mesego, Banga e Cabanelas. Logo achegaránse a Taleiro, pasando por San Clodio, Riobó, Osmo e tamén San Amaro, o Cruceiro e Maside, entre outros puntos. Volven o Carballiño e tamén a partir das 2 da tarde os vehículos estarán aparcados na Praza Maior Carballiñesa. Pois onte tiña lugar a presentación de este evento, deste escaparate dos mellores coches históricos de Galicia que van a estar aquí no Carballiño, e unha presentación na que estaba tamén o presidente de esta Asociación de Vehículos Antigos, de Vehículos Históricos de Galicia, coa que colabora o Concello do Carballiño para organizar este evento. José Francisco Rodríguez, que é o presidente da entidade, nos daba máis detalles.
1: Buenos días, pues eu son o presidente do Club de Automóviles Antigos, que foi fundado en Vigo no ano 79, porque foi, non, 79. Para mí é un honor, un orgullo, un orgullo de ser Carballiño, que me encanta ir a Carballiño, representando o club, por homenaje que facemos ao antigo presidente, que pues, foi un fenómeno, hai que reconocerlo. Nada, pois pues, eu vivo de Carballiño, recorrer a comarca, e dar un paseo por aquí. Este é sempre o comportamento de Aces Arrogelio, así de compañía, e aquí tamén este señor, que alcalde, non?
2: Concello
1: de Cultura, que sempre se portan, se me reciben con mans abertas, con moito cariño, e todo eso, o sea que... penso que, bueno, pasar un día estupendo, maravilloso, en Carballiño, se come muy bien, pero va a haber de todo, va a haber de todo, yo creo que son 40 tantos coches, ¿no? Va a haber, yo hoy vengo con este, mañana os hago venir con un Formoso de 67, hay de todo, coches antiguos hay de todo, o sea que los años 30, los años 40, los años 50, los años 60, coches muy bonitos, tengo orgullo. Representando o Club de Automóviles Antigos, e para Carballiño un orgullo, sinceramente, porque solo con velo a imaxe do cariño que teña a xente, pois é.
0: Pues nada, que si queremos disfrutar de esos vehículos clásicos, de esas joyas automovilísticas, fotografiarnos con ellas, velas, a cita, a las 2 de la tarde en la Plaza Mayor, cuando rematen esa ruta que van a hacer con paso, parada en distintos puntos de nosa comarca. Decíamos, arrancan a las 11 de la mañana dende a Plaza de Veracruz, percorriendo Mesego, Banga y Cabanelas, luego fan una parada en Leiro y luego siguen por San Clodio, Río Bo, seguindo por Osmo, San Amaro o Cruzeiro en Maside, dende alí volta o Carballiño. A partir de las 2 de la tarde estarán en exposición na Plaza Mayor Carballiñesa. Pois é un dos eventos incluídos na programación das festas do San Cibrao, é o remate o día 19, cando teremos esta exhibición de vehículos clásicos coincidindo coa Romaría da Saleta, que como cada ano pon o punto de final ás festas do setembro, que este ano pois nos cae casi todo entre semana, porque o sábado vai a ser xusto o día da despedida. Onte arrancaba a programación de verbena co grupo Asia, que ofrecía dous pases. Antes tamén tiñamos música de charanga animando as rúas do Carballiño. Hoxe temos o Feirón animado tamén con un grupo de música tradicional, e hoxe temos tamén pois pratos fortes, porque mañá é festivo local, así que hoxe a programación festiva se alonga un pouquiño máis. Teremos dous pases da orquestra Gran Parada na Praza Mayor, o primeiro ás 8 da tarde e o segundo será ás 11:30. Será tras a sesión de fogo, a primeira da programación das festas, que en este caso vai a comezar ás 11 da noite no Parque Municipal, e logo ás 12:30 da noite comezará a actuación da Orquestra do Combo Dominicano na Praza da Veracruz. E como decíamos, mañá é festivo local, mañá temos máis cousiñas e tamén van a arrancar as festas de San Cristóbal de Cea. Así que vamos a facer unha pausa e entramos en modo festas.

Pues nada, que hemos abriendo Bocaedo, que van a ser as festas no Carballiño y en CEA, porque estamos a escoitar a Orquestra Olympus, que vai a estar nas dúas celebracións, no Carballiño e logo tamén nas festas da Saleta en San Cristóbal de CEA, doble oportunidade para desfrutar da música do Olympus. Oxe non, que oxe a quen temos é a Gran Parada e o Combo Dominicano, a Gran Parada con dous pases na Praza Maior, o Combo a partir das 12:30, pase único na Praza da Veracruz, en o medio, ás 11 da noite, a gran tirada de fogos. Pero, como decíamos, mañá teremos a Olympus no Carballiño e pasado mañá en CEA.

0: que mañá ademais é festivo no Carballiño e mañá temos unha programación pois que destaca tamén na parte religiosa, porque mañá ás 11:30 temos a misa no Templo da Veracruz, presidida polo Bispo de Ourense, para honrar o San Cibrao, e a procesión, procesión e misa a partir das 11:30, e ademais se celebran os 125 anos da chegada ao Carballiño da reliquia do Lignum Crucis este 2026. Así que mañá, aproveitando que vai a estar o Bispo de Ourense no Carballiño, vai a bendecir o novo gran relicario que vai a custodiar as tres reliquias da Veracruz. Ademais, tamén se nos anuncia dende o Obispado que o Bispo de Ourense vai a facer público ante os fieis unha noticia de singular importancia para o Carballiño e para toda a diócesis de Ourense. Así que, pois, mañá moi atentos a esa comunicación que vai a facer o Bispo de Ourense, e logo tamén, pois, como decíamos, o remate da misa, da procesión e da bendición da reliquia. Todo isto nesta xornada de mañá na que honramos o San Cibrao, patrón do Carballiño, festivo local na vila. Ademais disto, teremos pasarrúas da charanga CLK, teremos actuación da agrupación musical de Boborás á tarde, teremos o concerto de Galicia Big Band na Praza Maior ás 8, e pola noite a Orquestra Olympus, que actúa a partir das 11 da noite na Praza da Veracruz.
1: Aquí na fiesta baila pintao, que llegó la Olympus, baila pintao, que llegó la Olympus.
0: E logo, o día 18, o venres, a charanga do Doutor Anchoa será a que anime a ambientación da rúa mañá e tarde. Logo teremos tamén a orquestra principal que actúa ollo o día 18 na rúa Calvo Sotelo, con dous pases ás 8 e ás 11:30, e a segunda gran tirada de fogo, que moita xente pensa que o día 17, non, o 18 ás 11 da noite, esa segunda gran tirada de fogo que está adicada á Festa do Pulpo. E logo, a partir das 11:30, Festa da Xuventude coa disco móvil A Gramola na Praza Maior do Carballiño.

E como vos decía, a Olympus, que estamos a escoitar, repite na comarca, que ademais de estar mañá como prato forte das festas do San Cibrao, a partir das 11 da noite, na Praza da Veracruz, o venres 18, a Orquestra Olympus estará actuando nas festas da Saleta en San Cristóbo de Cea. Festas que comezan o venres coa Orquestra Olympus e o DJ Dab, e que continuarán o sábado con pois actividades durante o día para os nenos, pola noite con Metrópolis e Agramola, tamén, que repite, o venres está no Carballiño e o sábado estará en San Cristóbal de Cea. O domingo temos o concerto da banda de música de Santa Águeda de Coles, a misa solemne con procesión e a verbena pola noite a cargo de Los Satélites e Aqua, e logo luns 21 a banda de música de Movimenta acompañando a misa solemne con procesión e a verbena a cargo da Orquestra New York. E ademais, tamén no marco das actividades relixiosas, outro evento destacado en San Cristóbal de Cea vai a ser a procesión das antorchas, que vai a ter lugar na xornada de mañá, día 17, despois da misa e novena ás 9 da noite. Sairá esa gran procesión de antorchas polas rúas do povo, portada polo corpo de pombos e acompañado pola música dos sureños de Lugo. Polo demais, decíamos, os días grandes continuarán nos actos religiosos con misa na residencia da Saleta ás 12 do mediodía do venres, coa clausura da novena e ofrenda floral a Virxe o sábado, e o domingo, como decíamos, con esa procesión e misa solemne que vai a ter lugar o día 20 domingo, e o día 21 tamén misa solemne con procesión. Esto nos actos religiosos e todo lo acompañado de esa programación de festa e verbena que acabamos de repasar hai un momentito. Nada, que festas no Carballiño en Cea casi coincidindo no calendario, así que temos animación musical. Pois se sumamos, se enganchamos o Carballiño con Cea ata o día 21, que é cando se despiden no Concello de San Cristóbal de Cea. Moita animación, moita música, e nos aquí seguimos para contárvolo todo. Facemos unha pausa e enseguidinha volvemos. Entiendo.

Bueno, pois de volta, despois de un corte no suministro de emisión, bueno, que nada, que nos deixou aquí sen emisión uns segundiños, uns minutiños, pero nada, que xa estamos de volta, xa está restablecida a emisión, un corte que entendemos que sería nos postes ubicados na Medela, recuperamos emisión, por tanto, pois nada, que 9 minutiños para repasar na contraportada a actualidade deste mércores, e día 16 de setembro no Carballiño e Comarca. Bueno, comezamos pola última información chegada a esta redacción que ven dende o Concello de Punxín e que neste caso pois fai unha crítica relativa ás subvencións, en este caso da Deputación Provincial de Ourense. Na Xunta de Goberno deste luns aprobáronse din 35 subvencións por un importe de máis de 1,3 millóns de euros repartidas entre 21 concellos da provincia, entre os que unha vez máis non está Punxín. Ningún a súa desas 35 axudas leva o nome de Punxín, isto é o que di Espazo Común neste concello. Nin para estradas, nin saneamentos, nin ningún tipo de instalación. E isto ocurre mentres concellos do noso mesmo tamaño como de San Amaro suman 130.000 euros nunha súa sesión. Así o destaca Espazo Común de Punxín, que di que este esquecemento non é un feito aillado, senón un problema transversal que se repite sesión tras sesión da Deputación de Ourense, donde todos os concellos prácticamente levan algún tipo de investimento, o de Punxín non, e considera Espazo Común que isto non é mala sorte nin cuestión de tamaño, senón de xestión, que as subvencións provinciais non caen do ceo, que hai que solicitalas, tramitalas e executalas, e pensa Espazo Común de Punxín que eses 21 concellos souberon facelo e o de Punxín non, e alguén terá que explicar por qué. Así que consideran que mentre os responsables municipais se vanaglorian nas redes dicindo que en Punxín hai unha maleza fantástica, pois que lle pregunten a Boborás, a Castrelo, a San Amaro, canto lles valen euros. Mentres tanto, en Punxín ningún só euro, din, e ademais que o único que chegou últimamente, din Espazo Común de Punxín, 5 bancos para os 755 habitantes. Pois nada, que esta é a nova denuncia que fai Espazo Común no Concello de Punxín. E en San Cristo de Cea, ademais de estar inmersos xa na víspera das festas da Virxe da Saleta e nos actos religiosos, tamén onte tiñan visita da conselleira de Medio Rural, María José Gómez, que visitaba o forno da Boa Migalla, un dos 12 que están actualmente inscritos na Indicación Xeográfica Protexida Pan de Cea. A conselleira destacou que a Indicación Xeográfica Protexida, a máis antiga de España neste sector, é unha referencia para selos semellantes, e tamén destacou que o pan de Cea é un xenerador de riqueza e emprego no rural, como se pon de manifesto coas máis de 400.000 pezas anuais de produto certificadas e un valor económico estimado que supera 1 millón de euros. Un pan que sobresai ademais, destacaba a conselleira, pola calidade, antigüedade, carácter artesanal e estreita vinculación co territorio. Así que a conselleira ponía o pan de Cea como exemplo de dinamización rural e decía que mantén a aposta Xunta por ese tipo de productos e polo cultivo do trigo en Galicia, sobre todo nas variedades tradicionais, pola súa relación coa elaboración do pan de Cea e do pan de Galicia. Pois nada, que tamén destacaba, tamén sacaba peito a conselleira para destacar o apoio da Xunta a este tipo de productos de calidade diferenciada, e destacaba tamén pois esa calidade, esa Galicia calidade que leva o selo de productos como o pan de Cea. E en Leiro, o Partido Socialista volve a recurrir a Valedora do Pobo para pedir transparencia e que o Concello lle facilite información á oposición. Sinalan que neste caso pediron ao Concello unha lista de comunicación de obras en suyo e que a lei di claramente que teñen que resolverse en 5 días esas peticións, que pasaron os 5 días e que non tiveron resposta, que presentaron un segundo escrito e un terceiro e nada. Así que recurren a Valedora do Pobo, que xa recordan dixo o Concello no seu día que os concelleiros teñen dereito a consultar os expedientes municipais sen ter que pedir cita e aguardar, pero denuncia o Partido Socialista que o Concello de Leiro pois non fixo caso a esta pois a esta recomendación da Valedora do Pobo, e así que volven a insistir
con unha nova queixa e cunha mesma resposta por parte da valedora. Así que destaca o Partido Socialista que o acceso á información dos concelleiros non é un capricho persoal nin é tampouco unha batalla política, é unha ferramenta da oposición para fiscalizar o diñeiro público e, por tanto, pois volven a criticar esta actitude do alcalde do Concello de Leiro. E o Centro Sociocomunitario do Carballiño cubriu as máis de 600 prazas ofertadas para as actividades físico-deportivas de saúde e benestar que xa pecharon o prazo de inscripción e que arrancan no mes de outubro. Agora ábrense novas inscripcións para outras actividades. Por exemplo, teremos o luns 21 día de inscripción para as clases de teatro que se van a impartir todos os martes. O martes 22 ábrese o prazo de inscripción para canto e pandereta, que é unha actividade que ten dous grupos, iniciación e perfeccionamento, e que se imparte os xoves pola tarde. O mércores, inscripción para meditación, que terá lugar, que terá sesións os luns ás 6 da tarde, e tamén o mércores 23 nos podemos inscribir en habilidades sociais que se vai a impartir os mércores pola mañá ou pola tarde. O xoves 24, día de inscripción para os 5 grupos que se van a ofertar para estimulación cognitiva e memoria. E tamén recordamos que para esas actividades físico-deportivas se cubriron 630 prazas, pero o prazo de matrícula está aberto permanentemente para calqueira persoa que se queira apuntar na lista de agarda e que podería entrar no momento que quede algunha praza libre. Pois aquí xa poñemos o punto final a este programa de hoxe, mércores 16 de setembro de Feirón no Carballiño, víspera de festivo que mañá celebramos o patrón, o día do San Cibrao. Así que mañá non teremos programa local, pero aquí estaremos o venres para contarvos pois todo o que teña que ver coa actualidade e tamén con estes actos religiosos de mañá que o bispo de Ourense vai a estar na misa e procesión na honra do San Cibrao, vai a bendecir a reliquia e hai anuncio de que vai a contar algo importante para os fieis. Así que estaremos pendientes para contárvolo a todos vos o venres na nosa emisión local. Mañá estaremos pendientes de ese acto central religioso, de ese anuncio que vai a facer o bispo de Ourense aquí no Carballiño, e o venres, como sempre, a partir das 12:30 do mediodía, estaremos aquí novamente nas ondas para repasar a actualidade. Bueno, en todo caso, xa sabedes que tendes as nosas redes sociais a disposición para calquera información que se produza cando non estamos en emisión local, e cando non estamos en emisión local tamén no 89.5 da FM podedes seguir escoitando a información da Cadena Ser. Graciñas e boas festas a todos.

0: vamos ahora de ciclismo, como falábamos na portada. Estaba en risco, logo dun comunicado emitido ante polo Club Ciclista Compostela, nos Mobles Compostela, a celebración da súa carreira, que habitualmente se celebra todos os anos, o Mini Mountain Bike, o cidade de Santiago, que estaba sinalado, non? Para o próximo día, para este mismo sábado, día 20, en San Lázaro, pero, bueno, pues, onte o clube lanzaba un comunicado nas súas redes sociais, no que, bueno, pues, comunicaba que se había abocado a suspender a prova debido a inviabilidade económica derivada da aportación do Concello de Santiago, pois que non terminaba de chegar, non? As arcas estaban, pois casi diríamos que a cero, logo da celebración de outras provas, non? Como foi a da ascensión, e claro, a tardanza en recibir os cartos, pois facía que aprobado sinalada para este vindeiro sábado, pois que non se pudese celebrar. Bueno, pois logo da publicación dese comunicado na tarde de onte, pois rápidamente chegou o Departamento de Deportes do Concello de Santiago, supoño que tamén a oídos da súa concelleira de Deportes, Pilar Lueiro, e convocouse de urxencia, podemos dicirlo así, unha reunión para a mañá de hoxe, e parece, ahora non o vai a confirmar o noso protagonista, que vai quedar todo arranxado para que si se poda celebrar, non este sábado, sino o vindeiro sábado, día 26, sábado pola tarde, non domingo pola mañan como é habitual, sino sábado 26 pola tarde, que si se poida celebrar logo da xuntanza da mañá de hoxe. Abel Gómez, presidente do Club Ciclista Compostela, Mobles Compostela, que tal, boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Non sei se dicen todo o xeito correcto, se hai algo que puntualizar, ou se podemos confirmar que finalmente si se vai celebrar a prova o Mini Mountain Bike Ciudad de Santiago na súa oitava edición o vindeiro sábado 26.
1: Pois sí, bueno, quitando uns flecos aí que queda por parte de negociar, prácticamente está cerrado o tema. Que pasa, non se vai poder celebrar este domingo, non era sábado, de domingo, ibas a celebrar o domingo pola mañan, e pásase a data para o día 26 de este mes, o sea, para o seguinte sábado, a tarde. Porque era o tema era aplazarlo máis tempo para ter máis percorrido, para poder, bueno, que as cousas fluidan mellor, pero hai un problema e é que solo podemos, a través da federación, as escolas solo poden correr hasta o mes de setembro. Entón, solo teríamos o mes de setembro e solo nos quedou o fin de semana, que é o fin de o 26. Entón, pues, por tema de árbitros e tal, a federación nos recomendou facelo o domingo o sábado 26 pola tarde. Entonces, pues eso, queda ahí el tema.
0: Bueno, pues a falta de esos flecos, todo parece indicar que sí se va a celebrar, como nos diga Abel, o sábado 26 por la tarde, también sábado por la tarde, por las cuestiones que acaba de exponer Abel. Cuéntanos también un poco, bueno, con todos los oyentes de nuestro tiempo de deporte, de Ser Deportivos de Radio Galicia, que se arranxó hoxe, que non se pudo arranxar ata hoxe, logo do comunicado que onte pola tarde emitides, que anunciaba, pois, que vos viedes obrigados a suspender a prova, e finalmente, que situación económica se arranxó hoxe, que non estaba arranxada onte?
1: Mira, o principal problema non foi un problema, era un problema de dinheiro, evidentemente, pero foi de circunstancias que se iban mal dadas, e era... Este ano o Concello cambiou o protocolo dos adiantos das subvencións. O club ten unha subvención concedida para facer dous eventos deportivos, que ven sendo a carreira de ascensión máis o mini BTT Ciudad de Santiago. Uh-huh. Entón, que pasou? Todos os anos había un método de cobrar ese dinheiro e era que o club pedía unha solicitud para adiantar o dinheiro da carreira do mini BTT. Entón, que pasaba? Nos adiantábamos o dinheiro da carreira de ascensión, en agosto solicitábase o adianto da carreira do mini BTT e así tiñamos a mitad da subvención, podíamos cobrar e non tiñamos as dúas carreiras adiantadas. Que pasou este ano? O Concello mandou un correo dicindo que cambiaba ese sistema e que non se iban a poder facer adiantos das subvencións. Co cual, as dúas carreiras iban ter que ir ás arcas do clube, e iso o que conleva é que o club ten que adiantar, pois, entre dous eventos, casi son 10.000 euros, que lle sacábamos a publicidade e as garantías que tiñan os rapaces de ter, pois, dinheiro para desplazarse para o gasoil, e que un día que nos rompió un coche podelo arranxar, que dicir, deixábame descapitalizado totalmente o club. Entonces chamei personalmente a Pilar e dixen o problema que había. Pilar estaba de vacación, non podemos falar con ela hasta que se incorporou. Tiñamos tempo, dixe que se incorporou. Que pasa? Despois ela tuvo que facer as consultas, porque ela, claro, o tema de financiación unha lavadela e a ver como se podía facer e tal, e bueno, e hoxe pois decidiuse suspender a plaza a carreira, porque para ese día non chegábamos seguro, porque non tiñamos o dinheiro. Entonces, bueno, pues ahora tivemos unha reunión hoxe pola mañá e miramos outra vía de financiación, que non é a través da subvención, e sería, pois, bueno, que eles nos van a contratar facer esa prova, e agora están mirando eles a ver si, bueno, si teñen algún tipo de problema legal, e en principio pode salir adiante. O sea, buscaron ao final a maneira de conseguir o dinheiro. Eu estou moi agradecido porque a mí o que me interesa é que a prova salga adiante. Despois, de onde o dinheiro, o concello saco o dinheiro, pois, bueno, a mí eso non me repercute a mí, non? O sea, eu que quero que os nenos puedan correr, disfrutar do seu día, de correr no circuito que eles entrenan todos os días, porque outro día, cando se enteraron, xa empezou a ver choros dos rapaces, os pais traen, pues, botaron as más a cabeza, porque a carreira va desde aquí da casa, tal e tumba, pero cando non pode ser, non pode ser, e o importante é de que o club siga traballando, e si eso, facer unha carreira, nos vai a levar a hipotecar o club, non ten sentido. E aí foi o tema, non?
0: Evidentemente non se pode hipotecar o club, tamén, bueno, como ben diste, Abel, bueno, a solución, no caso é atopala, o xeito casi que é secundario, caso atopara a solución, que esta mañá logo desa xuntanza con Pilar Rueda, a concelleira de Deportes, que se atopase unha solución para que, bueno, pois, teñamos o respaldo económico necesario para sacar adiante o mini BTT, e sobre todo tentar que non se volvan a dar situacións como as que te dís, non? De que os rapaces acaben, pois, o mellor chorando porque ven como non se vai poder celebrar, que finalmente sí, que esa gran nova que nos deixa esta conversa, pois a prova da casa, non? Ese mini BTT, ese circuito tan teu, que sentirán así os rapaces como é, como ben dis, no que adestran todo o ano, non? Xa para rematar, para ese día 26, sábado pola tarde, que participación agardades, sabes, máis menos?
1: Pois mira, agardamos a que viemos tendo todos os anos, sobre 400 rapaces de todo Galicia, de clubes de todo Galicia, e asistencia, pois, normalmente xuntamos ali, pois, eso, entre 2.000 e 2.500 persoas, entre pais, xente que ven da cidade a ver a carreira, xente do club, e sobre, sempre xuntamos, pois, eso, sobre 2.000 e pico persoas, e máis, pois, eso, participantes sobre 400, ou así.
0: Sempre é unha gran festa do ciclismo, do BTT, se aproban en Cidade de Santiago, oitava edición, que finalmente atopouse a solución, logo da xuntanza desta mañá, e se vai celebrar o vindeiro sábado, día 26, nas inmediacións do Duero Boquete de San Lanzaro. Parabéns por atopar esa solución, tamén hai que recoñecer o esforzo, neste caso, da concelleira de Deportes, para que se poida celebrar, se desbloquease esa situación, e que se poida sacar adiante o mini BTT Cidade de Santiago, que organiza cada ano o biciclista compostelano Morlos Compostela. Abel, gracias por estar con nosco.
1: Muchas gracias, Toño.
2: Ya está aquí de nuevo. El 10 de octubre vuelve la clásica fiesta ochentera a Santiago. Nos vemos en la Sala Capitol para hacer girar la bola de espejos en una de esas noches que reservas para ti. Los 40 Classic presenta la clásica fiesta ochentera con las dos estrellas de la radio musical, Juan Borrás y Jorge Sánchez. Entradas ya a la venta en salacapitol.com. Tu fiesta ya está en marcha. Ven a vivir los 80 y mucho más con nosotros.
3: Vive tu momento ochentero con la colaboración de Amiocan, concesionario BMW y Mini en Santiago, Centro Comercial Las Cancelas y Reales Seguros Borja Parajó.
4: ¿Te cuesta seguir las conversaciones cuando hay ruido alrededor? ¿Subes demasiado el volumen de la televisión? En Opticamentos queremos que sigas disfrutando de cada detalle, que veas y oigas todo lo que pasa a tu alrededor. Por eso estrenamos nuestro nuevo servicio de audiología. Ven a visitarnos y llévate tu estudio auditivo.

0: continuamos aquí no tempo de ser deportivos para falar de motocross. Poñamos o casco, damos gas para falar da prova que se vai a celebrar o vindeiro sábado no circuito de motocross Ales de Moure. O motoclub Anixenda, un ano máis, en colaboración co Concello de Ames, vai organizar de novo o gran premio Concello de Ames de Supercross, un evento deportivo a nivel autonómico, non é oficial, non é federado, pero é unha das provas que forman parte da Galicia League, un evento que se vai desenvolver, como dicíamos, no circuito Ales de Moure, que está no lugar de Vilar, na parroquia de Ameixenda. Van participar nesta prova os mellores pilotos de Supercross de toda Galicia, con unha inscripción que vai rondar os 50 participantes, entre o que podemos destacar pois a Román Pérez, que foi campeón de Supercross en Portugal no ano 2008 ou no 2009 no campeonato de España. Hai varias categorías dirigidas lóxicamente, bueno, pois por Supercross Pro, Supercross Adulto, Élite Amateur, por tempos, féminas 85, 65, 50 centímetros cúbicos para maiores de 6 anos e de 50 para menores de 6, para os máis pequechos. Estímase que participen, como dicíamos, alrededor de, bueno, pois uns 30 pilotos, entre os que destaca a presencia de Román Pérez, campeón de Supercross en Portugal, como dicíamos antes. O prazo de inscripción pecha, ollo a isto, na xornada de hoxe mércores, así que todos atentos para, se ainda estades a tempo de apuntaros. José Manuel Moure, responsable de organización, que tal? Boa tarde.
1: Hola, boas tardes.
0: Mano máis, alargas o sábado todos no circuito, con esa participación apuntada. A que hora se pecha a inscripción, José Manuel?
1: Pois ao final da inscripción prolongamos un poquinho máis e pechamos a mañan a 12 da noite, porque, bueno, sempre hai así algún rezagado ou algún que está pendente de preparar a moto para a última hora. Entón, pois, prolongamos un día máis e temos esta mañana a 12 da noite.
0: Bueno, pois esta mañana a 12, todos os que queiran, ainda estén aí apretando, pois, ben a carburación, a suspensión, o que toque para poñer a moto a punto, que saiban que se todo lles queda xa ben posto na moto, pois que poden inscribirse hasta mañá a medianoite. Un ano máis, José Manuel, desta prova, que xa van cantos, porque xa levamos uns cantos falando de Supercross aí no Concello de Ames, patrocinado polo Concello de Ames, aí na Meixenda. Cantas edicións van xa?
1: Pois a verdade é que sí, que xa va moito, xa case perdemos la conta. Pois aquí en Ames lavamos desde 2013. Desde 2013 lavamos todos os anos consecutivos hasta este.
0: E como temos o tema da canteira, os pequechos e as pequechas, que tamén as nenas ahora se empezan a, bueno, xa fai algún tempo que se animan a coller a moto, como vai bueno, pois un pouquinho de inquedanza dos nosos rapaces para iniciarse unha motocross?
1: Sí, bueno, va indo pouco a pouco. O que pasa é que costa, e ahora os rapaces parece últimamente que lle gusta máis a videoconsola, é moito teléfono, entonces non está vendo tanto como tiña que haber. Pero bueno, vamos a intentar facer o que se pode, e a veces se va iniciando cada vez máis. Pero xa digo, non está a cousa nada fácil.
0: Bueno, ademais, ainda vai tirando, supoño que tamén da afección e dos rapaces que se podan fixar. Pues mira, cada vez que un rapaz deixa un colla o teléfono, tamén podo ver como triunfan polo mundo adiante, pois Jorge Prado ou Rubén Fernández, os nosos mellores pilotos galegos, e bueno, que saiban que eles tamén, si se dedican a elo, pois algún día poderían chegar, non, a competir ese nivel, pero claro, que hai que empezar canto antes e hai que tentar poñer toda a súa parte para poder ser, bueno, pois disfrutar e logo ver hasta onde se pode chegar.
1: Sí, a verdade é que eso, bueno, é como dicen, o que algo quere, algo lle costa, é tanto Rubén como Jorge Prado, pois os dous xa correr no circuito de Brins, no Concello de Santiago, unha prova que organizaba eu, que organizei sempre desde o ano 2002 hasta 2013, que dixen aquí o circuito este en Ames, e bueno, daquela, pois, quen pensaba que esses dous pilotos podían chegar ao máis alto que chegaron, é a verdade que iso hai que ser constante, sacrificado, empezar desde pequeniño para poder chegar a algo.
0: Evidentemente, hai que empezar desde abaixo, é verdade que costa moito chegar a eses niveis, pero, oye, si algúns chegan, por que non? Pode pensar un que tamén podría ter, pues, unha pizca de sorte, con moito traballo, lóxicamente, tendo tamén o talento necesario, poder chegar a esas cotas, non? Que se sabe dicir. O circuito, Ales de Moure, como falabas antes, non? Primeiro, empezaches aquí no circuito de Brins, ahora xa en ese da Mixenda, 680 metros, con saltos de meseta, saltos dobres, bueno, pois, fixaches varias melloras para esta edición, que consisten en que exactamente?
1: Sí, este ano fixose un salto novo, elevouse máis a parte de baixo, está máis visible todo para o público desde aquí, desde unhas garras que hai de todo o circuito, de todos os saltos, prolongouse o salto de meta hasta 22 metros de longe, te pilla tamén un poquinho máis de altura, está máis vistoso para o público, para os pilotos tamén está un poquinho máis ancho, é un circuito seguro, non suele haber accidentes, ten un nivel medio, temos un sistema de riego por espesores, vamos xa regalo o viernes de noite para que vaya collendo humedade toda a noite, despois o sábado pola mañá pois tamén, para que non levante polvo, xa temos isto de brozado, bueno, a verdade é que de momento vai no todo ben, as temperaturas parece que nos van a acompañar, dan 27 graus, unha temperatura boa, quizá un pelín de máis, pero bueno, mellor así que faga 37 graus dixo o ano pasado, ou que nos caiga unha granizada como xa ten pasado, e ter que suspender a prova.
0: No, se se cumple as previsións, se con esa temperatura, perfecto, que tampouco fai falta pois morrer de calor, como se soe dicir, evidentemente tampouco que caiga granizo, non? Tamén vi na nota da prensa que recibimos na redacción, José Manuel, que se aplicou a pista un novo material máis arcilloso para que non enchope, digámoslo así, non? En caso de que aparecer a choiva, para que, bueno, pois a terra este ben, pero sen chegar a enchoupar, que a resistencia a humidade tamén sea adecuada.
1: Sí, o material en sí, cando recibe agua, aguanta máis humidade. O que pasa é que un estas millas todas que fixemos ao circuito, pois sin ninguna zona que dá agua pozada, entonces, aunque incluso que chovera, patina a motos, como é lógico, pero bueno, non queda agua acumulada, e cando non chove este material, pois garra moita humidade, que é moi importante, sobre todo para o público, porque se vai ver unha carreira, por moi bonita que sea, se hai moito polvo, pois o espectáculo perdeu todo o que tiña que perder.
0: Sí, porque a xente non quer ir para casa chea de polvo, tampouco durante a carreira, pois, como digo outro, masticar terra, non? Que poda vir da pista, que ese polvo que se vai acumulando co paso dos participantes tamén, bueno, faise incómodo ou ata certo punto incluso desagradable.
1: É verdade, sí, ben é certo que a xente que ven aquí, pois, bueno, ten que entender que non pode vir de tacón, nin vir de corbata tampouco.
0: Certo, non vas ir de smoking.
1: Exactamente, un poquinho de polvo sempre vai haber, pero vamos tratar de que haxa o menos posible.
0: Evidentemente, todo dentro de unos límites entendibles, comprensibles, porque bueno, é unha carreira de motocross, que isto é o que é, evidentemente, pois mira, ao final algo de pó sempre se pode levantar. Tamén hai que lembrar a todos os que queiran ir que hai aparcadoiro gratuito, e tamén para os que queiran ir, canto custan as entradas para ver a prova sábado, José Manuel?
1: As entradas temos a 7 euros, o aparcadoiro, como ben dice, é gratuito. Bueno, para un neno menos de 8 anos, pois son gratis, como ten que ser, vamos, para que poidan vir os pequeniños o máximo posible. Menos de 8 anos gratis, os grandes, 7 euros para axudar a poder organizar todo isto, porque a verdade é que aquí hai moito gasto.
0: Moito gasto, moito traballo, unha entradinha de 7 euros, eu coido que é máis que asequible, non? Bueno, non se fio así, para min pareceme barata, para todo o que se presta, para caballero gratis, un circuito fantástico desde a zona de 1000 metros cuadrados, unha prova deste nivel, para todas as categorías, desde logo que 7 euriños, pois a verdade é que é unha entrada que eso, para cubrir gastos é pouco máis, e o gallá, a climatoloxía garantida, segundo din as previsións, se xa todo un éxito de público, de espectáculo, alegrámonos, claro que sí, de que un ano máis saia adiante a celebración desta prova, deste evento deportivo que vamos a ter aquí moi preto da capital de Galicia, aí no Concello de Ames, nese circuito. Gracias tamén unha hora máis por estar connosco e darnos todos os detalles a José Manuel García Moure. Unha aperta que vai todo ben o sábado.
1: Nada, moitas gracias a vos.